0: Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Assan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn I Norge. Assan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen godt integrert. Sylvi Listhaug ble I dag gjenvalgt som leder for Fremskrittspartiet for 2 nye år uten motkandidater under partiets landsmøte på Gardermoen. Hun har ledet partiet siden 2021 og sikter mot at FRP skal overta styringen av Norge 2029, skriver NRK. Partiet oppnådde 23,8% oppslutning I fjorårets stortingsvalg. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde I dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop I Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop I den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn I Nidaros-dommen. 20% av de som domfelt for seksualforbrytelser I Norge under 18 år, og 2 av 3 under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnil Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme I Storlaugsundet I Averøy I Møre og Romsdal litt etter 1:30 I natt. En annen mann som var med I båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkommende varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Sendingen presenteres av...
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
3: Vi nå klar med lista. Det handler om Trøndertoppen for uke nummer 18. Hvem det som på første plass? Hvem det som på lista? Og hvem utfordrere? Alt det her får du vite I løpet av den neste timen. Aller først, det her.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
5: Ja, det NM I rallycross.
6: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival I vårsola I Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
7: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.

0: Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Trøndertoppen for uke nummer 18 i gang. Vi skal straks gå gjennom lista og se hvordan den ser ut. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Aller først en tur innom dem som ikke på lista lenger. Erika Norric med Hvorfor dro du fra meg fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Stula med låta 67, samme skjebne der, og utfordrer Jonas Brekke med Starship Magic Pilot, fikk heller ikke nok stemmer til å gå inn på lista for uke 18. Hvem på lista? Det finner vi ut nå, og vi starter med...
0: Plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: På en tiende plass, der finner vi Maren Lane, hun har vært med i 7 uker nå, med låta si Enjoy the Show.

Nummer ni, det en duo. Det Carina Dahl sammen med Staysman. Og låta, ja, det Drekke deg fin.

0: plass nummer 8. Det her plass nummer 8.
1: Musikalfabrikken, talentfulle ungdommer fra de skrå bredder I Trondheim, driver med teater, men driver også med musikk. Låta deres Norge I VM på en 8. plass.

0: Kulvertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: På 10. plass, Maren Lane med Enjoy the Show. 9. går til Carina Dahl og Staysman med Drekke det fin. Og på 8. plass, musikalfabrikken Norge I VM.
1: Plass nummer 7.
2: Han sitter fremdeles ut I villmarka og spiller på trekspillet sitt. Børge Rømma på en 7. plass med trekspill I villmarsk.

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førerudspillservice i Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: Aus der Bingo-Gichtbegang.

Kjære lytter, sørg for å være oppdatert. Hør alltid på GLR for å få med deg det som skjer I ditt nærmiljø. Og husk, du vet aldri hva GLR har sendt. Sånn det bare.

0: Siit kun keeläräs, le ämpö saadega, kun manjelkaska päivä ja pinguu tuorastaga. Puo manjelkaska päivä saadega saadi juuri nuppes. Iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahkuu saadegit manjalaga. Ti mu koftilais sopna päivä. Lagas radio juokki päivä.
1: Joo, lagas radio juokka päivä. Tälle ollaan muuttorjohtolat lahkalle pekkan olu ja olulle kuulla maitten nurkalat folket maisi meini tämän virran. Ja siihen liittyen, että puhkakalki pääsi hemppo vantarihte mehti muuttorviulukun. Ja niistä Marttinen Saakastelan Vibeke Larsenin.
2: Tidligere denne uka så var det åpen høring i Stortinget omkring forslaget til den nye motorferdselloven. Det her motorferdselloven som opprinnelig skulle gjøre det mer liberalt og enklere for kommunene å administrere, men som vel etter hvert viste seg å bli kanskje mer innskrenkende enn den vi har i dag. I alle fall var det åpen høring på Stortinget, og der var mange nordfra til stede møtt opp for å si sin mening. Blant annet var Nordkalottfolket der og Vibeke Larsen leder og Vibeke, dere var 4-5 stykker der for å si deres mening. Hvordan gikk det her høringen?
3: Nei, vi fikk jo sagt for oss mening om at man vil, vi ønsker mer lokal selvstyre og mindre byråkrati. Jeg ønsker samisk utmarksbruk lovfestet, og utmarksnæringen må ha samme muligheter som blant annet reindrift til motorisert ferdsel. Så det, vi var 5 stykker der nede, ja. Og så må jeg bare si at vi var ikke alene om å si, komme med det samme budskapet.
2: Nei, hvem andre som var der?
3: Nei, alle de 3 nordligste fylkeskommunene hadde jo det samme type budskap med mer lokal selvstyre, mindre byråkrati. Hele Sametinget, de fra Sametinget, i hvert fall NSR og Nordkalottfolk og Sametingsrådet, var veldig enige om at utmarksbruk, samisk utmarksbruk, må lovfestes i loven. Så det var egentlig ganske spred enighet fra nordene ifra.
2: Ja, riktig. Og det er vel veldig viktig i en sånn sammenheng, er det ikke det?
3: Ja, vi får i hvert fall håpe at de legger merke til det, at det er bred enighet. Og det var det også saksordføreren sa og la merke til, at de som kommer nordene ifra var meget enige på de fleste punktene, hva man ønsker.
2: Som du sier, Sametingsrådet var også til stede, og dere var til stede, og alle nordfra var i prinsippet helt enige. Noen har sagt at det her er så elendig forslag at det må sendes tilbake.
3: Ja, det er jo våres, også Nordkalottfolket sin holdning. De bestilte en lov som ga mer lokal selvstyre og mindre byråkrati. De har fått forslag til en lov som gjør det motsatte. Du behøver ikke å diskutere det, gjør det motsatte. Men så er vi jo den heldige situasjonen at man ikke har en flertalsregjering. Arbeiderpartiet sitter jo alene. Og etter å ha noen sånne sonderingsrunder i forkant, så ser vi jo at det er mulighet til å få gjort noe med loven. Og så er det litt uenighet, hvis jeg skjønner dem riktig, om man skal ta det direkte i Stortinget, sånn som man gjorde med Finnmarksloven, eller om man skal sende den tilbake til departementet. Og de som ikke vil sende den tilbake til departementet, de har et ganske legitimt argument, for de har sagt det sånn. Nå har man faktisk kommet med bestilling fra Stortinget, og departementet leverer noe helt annet. De har ikke noe tro på at man kan nå sende noe tilbake igjen og få justert loven etter det. Så jeg tror flertallet kommer til å lande på at de tar lovarbeidet i selve Stortinget.
2: Så det gir større muligheter for en mer fornuftig lov?
3: Jeg håper det, og jeg tror det. Og så tror jeg det gir mer rom også for samiske interesser og Sametinget til å være mer involvert i når man skal skrive loven. At ikke man, for hvis man ser proppen, det som er levert, og det Sametinget har hatt møte med departementet, så må jeg si at det er kanskje en av de mest respektløse håndteringene av Sametinget jeg har sett. Uavhengig om jeg er enig eller ikke enig. For Sametinget har kommet med forskjellige løsninger, og departementet svarer ikke.
2: Nei, akkurat. Så de er respektløse overfor Sametinget?
3: overfor sametinget. Ja. Og jeg tror kanskje Stortinget ikke vil ha behandlet sametinget på samme måte. I hvert fall svart ut hvis man er uenig og sier at nei, det er vi faktisk uenige. Men departementet har ikke gjort det engang.
2: Nei. Det er ikke første gang det skjer. Det må man kanskje kunne si. Rebecca Larsen, det her skal opp I Stortinget. Var det 8. eller 19. For tidligere så var det 19. Men her en dag så hørte jeg på TV-en at det var 8. juni allerede.
3: 8. juni, ja, skal, har de liksom lagt en plan om at man skulle egentlig ha vedtatt den loven. Så tror jeg det som vil komme det at man får utsatt at det her vil gå, loven ikke blir endelig behandlet før I, på høsten. Fordi at jeg tror det kommer til å bli lovarbeid ja. I selve Stortinget. Ja. Og dermed, de ikke klar til å vedta den nå I juni, så jeg tror det blir ut på høsten.
2: Kommunene som myndighet er det det beste sånn, altså sånn som dere ønsker at, at kommunene selv sier sånn skal vi ha det, der skal vi ha løyper og der skal vi gjøre sånn og der skal, vi, der skal den få lov å kjøre uten statsforvalter ja
3: Ja, jeg mener på, og vi mener på at det lokalt selvstyre. Kommunene håndterer eldreomsorg og skole. Hvorfor skal de ikke kunne håndtere motorferdsel på egen kjøl?
2: Helt til slutt, Vibeke Larsen, det var ikke bare dere nordfra som var der, men det var jo Naturvernforbundet og forskjellige, skal vi si, sørnorske interesser og helt andre typer interesser. Hva sa dem? Hva var deres budskap?
3: Nei, deres budskap var jo at motorferdsel ødela naturen, og her måtte man begrense, aller helst skulle jo ingen ut I naturen. Vi hadde til og med landskapsarkitektenes forbund som var helt sånn, det her må vi ta vare, vi må ta vare på naturen, for vi må kunne selge natur til turisterne. Hvordan de turisterne skal komme I den naturen, det vet jeg ikke, men I hvert fall, hun var I hvert fall veldig imot motorferdsel. Så det helt klart et skille. Nord og sør, vi et langstrakt land med veldig ulik syn på naturen og hvordan man ferdes I natur.
2: Ja, riktig. Så der var ikke håp. Altså, og det jo de som, det jo de som setter agendaen ofte, de her karene.
3: Dessverre, for de jo nærmest Løvebakken. De mye nærere Løvebakken enn vi nordfra. Vi jo ikke der og demonstrere og springe ned døren på Løvebakken.
2: Mani Hussein fra Arbeiderpartiet og saksordfører Hageberg heter hun til etternavn for det her arbeidet. Hvordan opplevde du dem?
3: Nei, som sagt, det var jo et for, selv om det en høring, så det veldig formelt. Du får ikke noen tilbakemeldinger der og da, og vi ble bare takket av saksordføreren for alle innspillene, og som sagt, hun la merke selv at det var mye det samme som kom fra nord, og man var veldig, hadde bred enighet om det samiske, at man ville ha det lovfestet.
2: Ok, vi får bare se. Vibeke Larsen, leder I Nordkalott Folk, takk for at du var med oss I ettermiddag. Så håper vi det beste.
3: Ja. Det gjør vi.
2: Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Bengt Rune Strifeldt, og du har jo snakket mange ganger om motorferdselloven, det nye. Du var til stede. Du overvar høringen. Hvordan inntrykk fikk du?
4: Nei, man fikk jo nok så tydelig inntrykk at det noen tydelige geografiske...

kjære lytter, sørg for å være oppdatert. Hør alltid på GLR for å få med deg det som skjer I ditt nærmiljø. Og husk, du vet aldri hva til GLR har sendt. Sånn det bare.

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: Ja, mye radiobingo, det ikke din. Hvis jeg må skjønne noe som bygdekino, det aner jeg ikke, tenker jeg ofte ikke. Men jeg vil ikke huske, ja, huske. Ja, det måtte jeg ikke lære meg bygdekino, jeg går ikke inn og lære meg skjønne. Hvor er det gært, men også bare mot bæken i Finnmarkus. Tenker jeg bare ikke går senere mot lære meg skjønne gært, men den kino. Måte å lære seg at det kino faller det her, huske, og bygdekino, det er ikke rukta. Ja, jeg går helt i til den gæst som tøyne meg nå, What's Baby, det er helt i å bygge det kino, Olles Finnmarkus. Men hun var det med oss, den bilden.
2: Ja, jeg heter Katrine Åsemar Målskred, og jobber som drift- og markedskoordinator i bygde kino. Mm.
1: Og vi skal litt snakke litt om bygde kino, spesifikt for Kautokeino denne gangen. Hvordan går det med bygde kino i Kautokeino?
2: Ja, hittil i år så har det jo vært et besøk på 224 per april, noe som da er 41% mer enn samme tid i fjor. Og de mest populære filmene så langt, det er jo Super Mario Galaxy-filmen og Døden på Vidda og Same mot Same da.
1: Mm. Du sa det var 41% flere enn i fjor på samme tid?
2: Ja.
1: Hva er det som har gjort det, tror du?
2: Det er jo Super Mario-filmen har jo vært veldig populær, og så er det jo Døden på Vidda og Samme mot Samme, og så var det nok ikke de filmene første halvår i fjor. Det kom jo mer ja, mer store filmer utover høsten, egentlig, i fjor.
1: Mm. Og da gikk besøkstallen opp igjen?
2: Ja, eller det vi ser er at i 2024 da, så var det jo et totalt besøk på 1020, og det var et veldig bra år i Kautokeino. Og det skilte seg jo ut fra at vi hadde to store samispråklige filmer. Det var Fuckings Nesseby og Tundraens Voktere, og de trakk jo rundt 350 besøker hver. Sånn at det bidro jo sterkt til det store besøkstallet som var da. Mens i 2025 så gikk det litt ned igjen. Da var vi på totalt 550 besøk. Og det er kanskje fordi det ikke var så mange samiske filmer. Men de mest sette i 2025, det var en Minecraft-film, Blücher, Rev og Hare redde skogen, og Hvis ingen går i fella da, som... ja, alle de filmene gjorde det jo bra i hele Kino-Norge.
1: Hvordan ligger, har du noe tall på hvordan ligger Kautokeino an i forhold til resten av bygdekinoen, holdt jeg på å si?
2: Det er jo veldig varierende. Vi har jo så forskjellige spillesteder, holdt jeg på å si. Det er jo alt fra bittesmå steder med bare... underkant av 100 innbyggere og opp mot 25 000 innbyggere. Så det er jo veldig varierende det da. Men med tanke på at det er jo store avstander rundt omkring der oppe, så liker det jo bra an i forhold til veldig mange andre.
1: Så det er bra besøkt egentlig?
2: Hvis vi ser på snittbesøk da, på Kautokeino så ligger det på altså for hittil i 2026 så ligger det på 15 på snittbesøk, og de beste spillestedene våre som da har veldig mange innbyggere, veldig mange flere innbyggere, de ligger jo på 70 på snittbesøk, mens de mindre stedene våre de ligger jo på ja, de kan ligge ned på 4, 5, 6, 7, altså i snittbesøk. Så 15, det ganske greit, altså det ganske fint det.
1: Mm. Hvordan det prosentvis i forhold til folketall på de, sammenlignet med de andre plassene?
2: Det har jeg ikke informasjon om nå.
1: Okay.
2: Da må jeg sjekke mer tall på det.
1: Det noen trender som gjør seg gjeldende når det gjelder kino?
2: Barnefilmer jo veldig populære. Det jo spesielt hvis det kjente karakterer, sånn som Flåklippa og Super Mario. Det jo veldig populært. Og så det jo norske filmer. Sånn som Blücher som kom i fjor. Nå har vi jo filmer som kommer nå fremover som vi gleder oss til. Som kommer over sommeren egentlig. Da det jo Markens Grøde.
1: Basert på Hamsuns roman.
2: Ja, riktig. Og så kommer det jo En nasjon I sjakk med mange store norske skuespillere som basert på boka med samme titel, norsk film. Mange, mange norske barnefilmer også som kommer. Blant annet Julenissens verste av Torbjørn Jegner og Bokene Bruse drar til syden. Da. Så det liksom, de filmene gjør det jo veldig bra på kino.
1: Norsk film jo blitt ganske populært I Norge siste årene, kan du si, kanskje de siste årene. Hvordan det med samisk film?
2: Ja, det jo, vi ser jo det på de tallene som jeg la frem fra 2024 og de filmene Døden på Vidda og Same mot Same som også kom I år. Altså det jo, de gjør det jo bra oppe I Finnmarksområdet da. Mm. Men så det jo Det jo begrenset hva som blir laget av samisk språklig film og hva som blir dubba. Så det jo noe vi ønsker oss mer av.
1: Mm. Til slutt så har det gått rykt at de bygde kino legge ned på enkelte plasser. Stemmer det?
2: Det jo sånn at fra 1. juli så legger bygdekinoen ned tilbudet I Finnmark fordi at vi ikke har fått den støtten som vi har søkt om fra regjeringen. Så vi håper jo at det vil reddes da gjennom et revidert nasjonalbudsjett. Men sånn som ting nå I hvert fall, så blir tilbudet lagt ned fra 1. juli.
1: Det gjelder over hele Finnmark?
2: Ja.
1: Troms?
2: Nei, ikke Troms. Mm. Finnmark.
1: Mm. Skyldes det lav lønnsomhet, eller?
2: Det jo fordi at vi fikk ekstra tilskudd fra regjeringen til å komme tilbake I Finnmark I 2024. Og da var det jo også et måtte si, vedtak på at vi skulle fortsette å få den støtta. Men så har vi ikke fått det. Og da har vi ikke mulighet til å drifte videre. Med ja, store avstander og de kostnadene som knyttet til det, da, så har vi ikke muligheten til å drifte videre sånn, uten at vi får det tilskuddet fra regjeringen. Så vi håper jo virkelig at vi at det kan reddes med revidert nasjonalbudsjett.

0: Joho, tjuhej allesammen, du hører på GLR. Velkommen, velkommen, velkommen, det blitt 30. april. Og det vel nu vi kanskje begynner å snakke om vår her på Finnmarksvidda. Nu det fortsatt, det mye sne enda, men det I alle fall tint ganske mye. Og selv om det har sned litt grann I par dager, så, så ser vi på en måte lyset. Det nesten ikke mørkt om natta heller, eller om kvelden. Bare en liten stund, så, så blir det lysere igjen. Og det klart, når det blir sånn her, sånn her, på den här tiden av året, da synes vi det veldig fint med pent vær og sol og varmt og alle de der tingene som søringene også så veldig glad I. Så det sånn. Ok, velkommen I alle fall til denne sendingen. Det torsdag, og husk nå det at I morgen så det fridag, for det 1. mai, og det fridag. Men da skal vi gå I tog og demonstrere for arbeidernes rettigheter. Så hvis dere ikke har planlagt å gå I tog, så må dere sette I gang og planlegge nå med en gang. Ok, I Kautokeino det akkurat nå 9,9 varme grader. Vi skal se litt på været selvfølgelig litt senere I sendingen. Ok, det torsdag, og det betyr radiobingo. Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt 3 jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også 4 sommerdekk sponset av Førhullspillservice I Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Ja da, radiobingo på GLR I kveld klokken 20. Bli nå med og spill du også, selv om det fridag I morgen. Det gjør ingenting. Det veldig trivelig. Det ukas triveligste kveld, som dere vet. Du kan handle bingohefter på... internett på radiobingo.no eller hos våre kommissionärer I Karasjok eller I Kautokeino. Så det, alle har bingohefte nok, så det där ska nog gå egentligen helt fint. Och I den forbindelse. Det har ikke vært noe sånne lykketallsgreier på GLR den här uka, men nu. Vi ska ha 5 lykketall. Send in forslag till lykketall. På sms till oss. Så vi får någon folklig valgt lykketall I kväll. 5 lykketall ska vi ha.
1: Måste sända hälsning genom GLR. Sänd en sms till 24 med kodord GLR.
0: Yes, vi vill gärna ha lykketall till I kväll. Jag tänker en vinner på slutet av den här sändningen som får en liten överraskelse ifrån oss. I dagens sändning så spör vi, vad sker med den här granskningen av hälse I Kautokeino kommun? Hälseetatene, hälseavdelningen, hälse- och omsorg. Gamla hjemme, sykehjemme, lägre och hjemmetjeneste och alla de där tingene. För ett år sedan så begynte vi att prata här på radion. Bland annat med ledaren hovedutvalget for helse og omsorg Sebe Nillas om det her da ville han sette I gang en gransking den ble vedtatt og den ble også sanksjonert av formannskapet men det har ikke skjedd noe før nå faktisk I disse dager så begynner det å skje litt grann ting vi skal få en prat om det I dagens sending vi skal også høre at alteværingen trakk seg fra Beskadesrenn I hvert fall etter fjorårets renn. Likevel ble det stor suksess siste søndag. Nå kan det faktisk også oppstå et nytt samarbeid. Så følg med på GLR. Etter mange års venting så Gidda Dolvi tilbake fra Beivars. Kabaren, eller revyen, kabaren gjerne, som har vært I mange år tidligere, for lenge, lenge siden, stor suksess og reist rundt og hadde morsomt på samiske premisser på en måte. Nu den tilbake, ja, men kun en forestilling I Kautokeino, så det. Hør GLR, tirsdag til fredag klokken 16. Radio Bingo, torsdag klokka 20. Alle våre sendinger går I reprise morgen etter klokka 6 og klokka 8, unntatt lørdagsmorgen. Da får dere sove litt lengre, da hører du reprisen klokka 7 og klokka 9. Alle våre ettermiddagssendinger går også I maraton, søndag klokken 15 til 19. Du hører oss på FM, DAB og internett. På DAB og internett hører du GLR, NEA Radio og BBC World Service døgnet rundt. Hele tida, hele tida, hele tida, hele tida. Hele tida. Jeg tar og minner om igjen at vi vil ha 5 lykketall til kveldens Radio Bingo. Send inn. Yes, yes, yes. Jeg trekker en vinner på slutten av denne sendingen. Ok, la oss se litt på dagens nyheter. Etter krisemøtet med nordnorske nettselskapet I går, så varslet energiminister Aasland både kortsiktige og langsiktige løsninger for å få fart på nettkapasiteten I Nord-Norge. I går møtte energiministeren regionale nettselskaper fra Nord-Norge, og det her skjer altså etter Statnets beslutning om å begrense reservasjon av nettkapasitet for fremtidig industriforbruk I landsdelen. Denne beslutningen kan få store konsekvenser for næringsutvikling og tilgang til kraft I regionen. Det advarer både kraftbransjen, næringslivet og politikere om. Etter dette møtet så lover Aasland nå at regjeringen vil jobbe for å få fortgang i de her løsningene. Regnskapet I Tromsø kommune for I fjor ble lagt frem I dag. Det viser at merforbruket enda større enn antatt, og kriteriene for å havne på ROBEK-lista oppfylt og vel så det. Tilsammen har kommunen et merforbruk på 274 millioner kroner for de to siste årene. Og kommentator I High North News, Arne Oholm, ikke nådig mot myndighetene etter at Statnett stoppet det her tildeling av ny kraft I Finnmark, som jo har fått sterke reaksjoner fra hele Nord-Norge. GLR omtalte saken allerede I forrige uke da Statnett kom med denne dramatiske meldingen. Arne Oholm kaller det her statlig sabotasje I en kommentar I egen avis, og sier «Vi inne I totalberedskapsåret, og det advares høyt og lavt mot sabotasje, ikke minst mot kraftforsyning. For Nord-Norges del sabotasjen langt på vei et faktum I statlig regi. For hvordan kan det ellers ha seg at advarsler mot sammenbrudd I energiforsyningen I Nord ignorert I årevis?» Derfor det vi nå på det stedet at energipolitiske varsler som det ble advart mot hvor Nord-Norge, særdeleshet Øst-Finnmark, ville få konsekvensen av, nå fratatt industrielle muligheter. Det ikke bare alvorlig, det brudd med nordområdepolitikken og et eksempel på at tydelig tale fra nord ikke vektlegges. Torsdag så går alle områdene I Troms opp til oransje farenivå når det gjelder snøskred, opplyser varslingstjenesten Varsom. Milde temperaturer og en del nedbør som regn gjør at vi venter at det kan løsne våte skred av seg selv. Også Vestfinnmark, hele Vestfinnmark går opp til oransje nivå. Og Tirpitzmuseet I Alta, de vil sette opp en 60-tons kanon fra krigens dager rett ved siden av E6 ved Kåfjordbrua I Alta. I Kåfjord bygdelag, der det delte meninger om man ønsker at kanonen skal settes opp. Museumsbestyrer Even Blomqvist håper at flest mulig I bygda positiv til prosjektet.
2: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke glad for kuttene I drivstoffavgiftene som trer I kraft I morgen, 1. mai, men at han må gjennomføre Stortingets vedtak. Han advarer om at kuttene kan bryte EØS-reglene og føre til krav om tilbakebetaling. Stoltenberg understreker at varsler har vært gitt på forhånd. Om lag 1 million tonn ueksplodert ammunition ligger I naturen og farvann rundt Norge. I dag vedtar Stortinget en plan for å kartlegge og rydde opp I farlig krigsavfall. Forsvaret håndterer årlig hundrevis av eksplosivoppdrag, men dette en mer omfattende satsning på grunn av miljø- og sikkerhetsrisiko. Forhandlingene mellom LO kommune og arbeidsgiverorganisasjonen KS har brutt sammen. Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren. Partene skal møtes 7. mai med fristen 28. mai. LO kommune krever økt kjøpekraft og utjevning av lønnsforskjeller I kommunesektoren. Streik kan bli aktuelt til slutten av mai. Politiet I Sør-Varanger pågrep I går en ung mann mistenkt for grove trusler om skoleskyting planlagt 7. mai. Mannen har tilstått å stå bak trusselbrev med denne trusselen. Politiet etterforsker saken videre og påtalemyndigheten har begjært varetektsfengsling for fare for bevisforspillelse. Nobelinstituttet opplyser at 287 kandidater nominert til Nobels fredspris for 2026, fordelt på 208 personer og 79 organisasjoner. Kandidatene geografisk og tematisk varierte, men mange nye navn hvert år. Blant de nominerte blant annet Donald Trump og Volodymyr Zelensky, skriver NRK. Utenriksministerne fra de 8 nordiske og baltiske landene har hatt møter I Estland for å diskutere økt sikkerhetssamarbeid og støtte til Ukraina. De tydelige på viktigheten av Ukrainas medlemskap I EU og NATO og fordømmer Russlands krigføring. Norge og partnerne vil også bidra til Ukrainas gjenoppbygging. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Hej allesammen! De siste ukan så har vi betalt ut over 130.000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt 3 jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også 4 sommerdekk sponset av Førrullespillservice I Kautokeino verdt 10.000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Bingohefter handler du hos en av våre kommissionärer I Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo.
3: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin. Kautomaskin utfører alt av maskin- og anleggsarbeid. Overalt.
0: Ja da, været I Kautokeino offisielt det nu 8 varmegrader I både Kautokeino og Karasjok, og det ellers samme været de nærmeste dagene. I vår fredag 1. mai, over skyet, pent vær og sol ut på kvelden, og 9 varmegrader, yes, og litt grann vind faktisk. Lørdag blir det delvis skyet, pent vær, mye sol, men en del skyer, 7 varmegrader og mye vind, 10 meter I sekunde på lørdag. Søndag blir det veldig pent vær. Ingen, nesten ingen vind og bare sol og 3 varmegrader og 5 grader på natta. Ordentlig sånn vårvær som vi liker her oppe hos oss.
3: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin.
0: Ja da, her en god gammel rockeslager. En sånn Texas blues ting. Lynyrd Skynyrd, they call me the breeze.

kjære lytter, sørg for å være oppdatert. Hør alltid på GLR for å få med deg det som skjer I ditt nærmiljø. Og husk, du vet aldri hva GLR har sendt. Sånn det bare.

0: No, nothing at all.
1: Du har lyst til å sende en hilsen gjennom GLR. Send en SMS til 24 med kodord GLR.
2: Tokula, kodi ei nolla kas radio.
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ok, der fikk vi høre at det i gang. Det begynner å komme i gang granskingen av helse I Kautokeino. Ja, men det kommer altså, som vi hører, å gå en god stund før, før vi får noen resultat ut av det hele. Ok, jeg var litt, dere hørte meg, jeg var litt kritisk til Kautokeino kommune og... Og mangelen på informasjon og ja, I det hele tatt anta ansvar for skuterløypene I Kautokeino. Og den kritikken står jeg nok fortsatt ved. Men en ivrig lytter ringte inn og fortalte at han hadde lest I Altaposten et eller annet om at det var noen løyper I Kautokeino som var åpen. Og jeg sjekket Altaposten og det stemmer. Det står om en del løyper nummer, nummerert, nummer sånn og sånn og sånn og sånn. Men det står ikke hvor lenge de åpen. Så gikk jeg på Kautokeino nettside, Kautokeino kommunes nettside, der var jeg tidligere I dag. Jeg stod bare om alle løyper som åpen. Men de alle jo åpen nå, så det jo greit. Det sier jo ingenting om hvordan det etter 5. mai, selvfølgelig. Så der var jo alle løyper åpen. Men det står ingen steder hvor lenge de åpen heller. Men så gikk jeg inn på faktisk på statsforvalterens nettside, der kan man se hvor lenge de åpen. Nei, man kan vel egentlig ikke se det. For statsforvalteren har lagt et kart, et bilde av et kart ved på sine nettsider. Og det så smått at du klarer ikke å lese hvilke løyper som åpen og som ikke åpen. Kanskje hvis du har et veldig bra forstørrelsesglass. Så der finnes det faktisk hos statsforvalteren finnes det jeg kan se det det lille jeg kan se vi har fått avslag på hele Kautokeino 11 der det ikke mulig og så ser jeg rundt hele skal vi se det rundt Masjeste det en stor sirkel som ikke gitt lov å kjøre og så det en god del løyper nordover Fra Masi, ikke fra Kautokeino, men fra Masi og vestover altså, som åpen, og samme gjelder østover mot Karasjok, og så det en del løyper østover fra Kautokeino og sørover fra Kautokeino. Men det vanskelig å se hvilke løyper det snakk om og hvor de går. Så da har dere noe å gjøre I helga og studere det fryktelig dårlige kartet som statsforvalteren har sett ut. Men det altså åpent noen steder I Kautokeino. Men ingen løyper åpent I 17. mai som kommunen hadde søkt om. De som gitt åpning det til 10. mai og ikke ett sekund längre här kommer gasolin.
4: Spelman och spelman och spel för mig. Spel en boogie boogie på en strängelin. Spel spel spel som en spinnetop. Not a fast for begins to get away.

Radio Bingo, send inn til 2401 med kodord GLR. Og så blir du med å spille Radio Bingo i kveld. Oh, kom igjen. Du kan alle bingohefter på radiobingo.no eller på eller hos våre kommisjonærer Kautokeino eller Karasjok. Jeg ser at dere har begynt å handle. Det god plass enda, handler bare flere.

årets Bøskades renn var sist søndag. Litt færre deltakere, men en veldig stor suksess likevel, mener Mads IL. Og nå åpnes det opp for et nytt samarbeid som ikke har vært der før. Følg med på GLR.

0: Bingohefter handler du hos en av våre kommisjonærer i Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo. Vi skal til Beskadestrende. Tradisjonelt og langvarig, det har holdt på I utrolig mange år. Og også denne gangen, siste søndag, var det Beskadestrende. Og det var det Mads IL, Jonny Hette, du var med og arrangerte. Var det Mads IL som arrangerte denne gangen?
1: Ja, det var Mads IL som arrangerte Beskadestrende for første gang helt alene.
0: Ja, helt alene, og der vil vi, der litt av poenget her, for alt av væringene, de har trekt seg, har vi skjønt.
1: Ja, de har delvis begynt å snakke om det allerede I fjor, og I år var det helt kontakten var trekt ut, så.
0: Ja.
1: Så det var ingenting å hente der, og da sa vi at I stedet for å si at det ikke mer Beskadestrende, så arrangerer vi selv.
0: Ja.
1: Och ser hvordan det går.
0: Ja, riktig. Hvordan gikk det? For jeg vet jo at Altaværingen har vært ganske sentral tidligere I alle år, sammen med dere. Gikk det bra uten dem?
1: Ja, jeg må si at det gikk mer enn bra.
0: Jaha.
1: Jeg synes, ja, sånn som alle de skiløperne som kom inn og sier at de har aldri opplevd bedre løyper I hvert fall.
0: Jaha. Oh, ja.
1: Og over fjellet, siden vi har brukt bare tre-fire snøskutere og tråkket det med en slott og to-tre paller.
0: Ja, riktig. Så det funket veldig bra?
1: Det funket veldig bra. Vi fikk godt med snø da torsdagen, så vi fikk trøkt den godt ned. Og så da, det ble kjempefine breie løyper, så... Alla altaværinger, eller alle som kom
0: alle
1: over.
0: Alle altaværinger
1: og resten som kom over, de var overveldet. Overveldet over hvor bra den løypa var.
0: Ja, sa de altaværingene, nei, vi angrer, vi skal være med neste år.
1: Ja, jeg tror det var dårlig vær I Alta, fikk jeg høre rykter om. Derfor var det så laber interesse I år I tillegg. Så det var jo kjempevær I Solovåmi og Garigia.
0: Ja, riktig. Ja vel. Mm-hmm. Nå fortell nu, hvor mange var med I år?
1: Ja, det var veldig laber. Det var nedgang fra I fjor. Det var bare 105 startende.
0: Ja.
1: Det var nedgang på 15 fra I fjor.
0: Ja, okay.
1: Ja, så jeg regner med at det värmelingen som må ta skylda for de som ikke kom opp.
0: Ja, for vi har jo hørt mye at det har vært